0: Trigger FM,
1: das Radio der freien Medien.
0: Mit Lieblingsmusik und Informationen.
1: Nur auf triggerfm.com.
2: Du matin, je rentre chez moi. Mon corps à Paris, mon cœur à Gaza. Mon âme à Alger, mon ex à Casa. Ma meuf à LA me prend dans ses bras. Je me sens chez moi nul. Je me sens chez moi nul. عيلتي بالشرق وصحابي بالغرب وامي بالذات وتمسكي بالارض بتفاجئ من حالي لما في ضغط بس عمري بنساش تربيتي بالحرش مش مسون شي موان نول باخ مش مسون شي موان نول باخ